0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a superbrand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تاریخ میں کچھ ایسے انسان آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں جن کی زندگیوں پر بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے اور یہ ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے بعض انسانوں کا پوری تاریخ میں بھی اور اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ابھی جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایک ایسی شخصیت نے اس زمانے میں زندگی گزاری ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شہادت اور اختتام کی ایک ایسی منزل پر پہنچے ہیں کہ جس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سمجھنا اور فکر کرنا اور اس سے نتیجے لینے کی ضرورت ہے

لکھی جو مطالب بیان کیے ہیں تو اس منطق کو ان اصولوں کو بیان کیا ہے. لیکن ابھی ہماری گفتگو اتنے عظیم کرداروں کی نہیں ہے, ابھی ہم جو ہے انبیاء کی اور آئمہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ انبیاء اور آئمہ کی زندگی سے, ان کی زندگی کے اصولوں سے لے کر ایک ایسی زندگی گزاری جائے کہ جو ایک معجزہ جیسی بن جائے. معجزہ اس معنی میں کہ ایک ایسی دنیا میں اس قدر تاثیر ہونا کسی کی زندگی کی, کسی کی سوچ کی, کسی کے افکار کی, کسی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی. انسان اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ بعض واقعات اگر پیش نہ آئے ہوں اس تاریخ میں تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم اپنے زمانے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً رہبر انقلاب کی جو زندگی رہی ہے اور جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں شہادت کے ایک مدت گزر جانے کے بعد, جو اثرات اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے اس میں اور بھی زیادہ بڑے اثرات دیکھنے کو ملیں اور لازمی طور پر دیکھنے کو ملیں گے, تو یہاں پر لازم ہے کہ اس زندگی کو اچھی طرح سے سمجھا جائے. اور زندگی کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ اس فکری نظام کو, ان افکار کو سمجھنا کہ جس کی بنیاد پر اس طرح سے زندگی گزاری گئی. قرآن, خود قرآن کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے, قرآن میں موجود ہے کہ لو ایت من غیر عند اللہ لوجد فیہ اختلافا کثیرا. یعنی تدبر کرنے کو دعوت دی ہے قرآن نے, غور و فکر کرنے کو دعوت دی ہے, اور غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ لو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو لوجد فیہ اختلافا کثیرا, اس میں اختلاف نظر آتا. ایک قرآن جو 23 سالوں کے درمیان میں نازل ہوا ہے, عجیب عجیب حالات میں, مکے کے حالات اور تھے, مدینے کے حالات اور تھے, مدینے کے شروع کے حالات اور تھے, بعد کے حالات اور تھے, رسول اللہ کن کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے, کہاں وہ غار حرا کی تنہائی, کہاں وہ تھوڑے سے لوگ, کہاں جو تھوڑے سے لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, اذیتیں کی جاتی تھیں, پھر وہی آ کر مدینے میں حکومت کرنا, پھر آ کر مدینے میں حکومت کے بعد شروع میں 4-5 سالوں تک غربت, فقر, مجبوری, بھوک, پیاس, پھر اس کے بعد کامیابیاں, وسعت, حکومت کا بڑھنا, دولت کا آنا, یہ سب کچھ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی رہیں. لیکن ساری تبدیلیوں کے درمیان میں فکری نظام ہمیشہ ایک رہا, اور جو قرآن کی صورتیں نازل ہوتی رہیں, قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی رہیں, اس کا سلسلہ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے سے جڑا رہا, اور کنٹراڈکشن نظر نہیں آیا, نہ اس کتاب میں, نہ ان سوروں میں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, نہ اس زندگی میں کہ جو ان آیتوں اور ان الہی سوچ کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی تھی. یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. قرآن میں ایک نقطہ جو بیان ہوا ہے کہ البتہ وہ شہیدوں کے لیے ہے, اور ہم رہبر شہید کے لیے گفتگو کر رہے ہیں, رہبر شہیدوں کے لیے ہے کہ آیت تو پوری سنتے ہیں, آپ نے بھی سنی ہوگی, ہمارے آڈینس ہیں, من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر, اور اس کا آخری حصہ ہے یہ کہ وما بدلوا تبدیلا, انہوں نے تبدیلی نہیں کی, یعنی اصولوں میں تبدیلی نہیں کی, طریقوں میں تبدیلی نہیں کی, طریقہ زندگی میں تبدیلی نہیں کی. تو یہ انبیاء کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوئی, چاہے وہ حضرت آدم سے لے کے ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے درمیان میں 5,000 سے زیادہ, یا بعض جو کیلکولیشن اس کے اعتبار سے 7,000 سال کا تقریباً فاصلہ رہا ہے, 7,000 سال کا فاصلہ رہا ہے, لیکن ان 7,000 سالوں کے درمیان میں اصولوں میں فرق نہیں آیا انبیاء کے. یا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول اللہ کے بعد آئمہ علیہ السلام کی زندگی 250 سال کی زندگی رہی ہے, کہ جس کے اوپر رہبر انقلاب کی کتاب بھی ہے, 250 سالہ انسان. امام الگ الگ تھے, 11 امام تھے, 12ویں امام تو خیر غیبت میں رہے, لیکن 11 امام تھے, اور 11 اماموں کی زندگی سن 11 ہجری سے لے کر کے 28 صفر سن 11 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک رہی, جو 250 سال کی ہے. کردار الگ الگ رہے لیکن اصول وہی رہے, طریقہ وہی رہا, اور پرنسپلز جو ہے ہمیشہ وہی رہے. انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے زمانے میں جو زندگی دیکھی ہوئی ہے, جو ایک انسان, جو ایک معمولی عام گھرانے کے انسان ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ جو سلسلہ تھا نبوت کا, امامت کا, عصمت کا, وہ سلسلہ نہیں ہے ابھی دنیا میں اس طرح سے کہیں نہیں ہے, سوائے امام عصر جو
پردہ غیبت میں ہے۔

لیکن وہ سلسلہ نہ ہونے کے باوجود انہی افکار کی بنیاد پر اتنی زیادہ کامیاب زندگی گزارنا کہ جس کا اثر صرف حلقے میں نہیں ہو، صرف اپنے شہر میں نہیں ہو، صرف کسی ایک ملک میں نہیں ہو، صرف کسی ایک گروہ میں نہیں ہو، صرف مومنین کے درمیان میں نہیں ہو، صرف دو عرب کی امت مسلمہ کے درمیان میں نہیں ہو، بلکہ جس کی زندگی اور اس کی زندگی کے اختتام کا اثر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہو، اور وہ اثر پڑنا دونوں اعتبار سے ہو، یعنی دشمنوں کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہو دوسرے لحاظ سے، جو مخالف ہیں، جو زندگی بھر جنگ چاہتے رہے، جو زندگی بھر مخالفت چاہتے رہے، ان پر اثر پڑنا، اور جو باقی دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلمان ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کرسچنس ہوں، کہ جو بھی سب کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک زندگی کسی ایک نظام فکری کے ساتھ، ایک فکری سسٹم ہو، افکار ہوں، اس کے اصول ہوں، اس کے پرنسپلس ہوں، اور اس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو۔ ایک مرتبہ یہ ہونا کہ ایک انسان اصول کو سمجھتا ہو، قانون کو سمجھتا ہو، لیکن عملی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہو کہ سمجھتے ہوئے بھی اس پہ قدم نہ اٹھا پاتا ہو، چل نہیں پاتا ہو، یا خوف طاری ہو جاتا ہو، یا دوسرے مسائل جو ہے انسان کی زندگی میں وہ آ کر انسان کو کمزور کر دیتے ہوں، یا خواہشات جو ہے انسان کو کمزور کر دیتی ہوں۔ لیکن رہبر انقلاب کی زندگی میں ہم نے اور سب نے اور آپ سب نے بھی یہ دیکھا کہ جن اصولوں کو طے کیا ہوا تھا اپنی جوانی میں، انہی اصولوں کے ساتھ پوری زندگی گزارتے رہے، اور چونکہ وہ ان کے اپنے اصول نہیں تھے، اپنے ذاتی اصول نہیں تھے، لہذا تبدیلی بھی نہیں آئی، وہ اصول وہی تھے جو میراث تھی انبیاء کی، وہ اصول وہی تھے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی میراث، رسول گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، امیر المومنین کی میراث، اور تاریخ کے عظیم انسانوں کی میراث تھی جس پر رہبر انقلاب نے زندگی گزاری۔ رہبر انقلاب کی زندگی کے بارے میں پہلے بھی آپ کی زندگی میں بہت ساری گفتگو ہوتی رہی، ہم لوگ بھی گفتگو کرتے تھے، اور پورے یقین کے ساتھ کرتے تھے، صد در صد یقین کے ساتھ جو گفتگو کرتے تھے وہ، لیکن زندگی کو دیکھ کے کرتے تھے، اور یقین اسی لیے کہہ رہے ہیں صد در صد، جو کہ زندگی کو دیکھ کر، زندگی کو مطالعہ کر کے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک سلسلہ گفتگو کا رہے گا، رہبر کے افکار کا، فکری نظام کا، رہبر انقلاب کی آئیڈیولوجی کا، پوری زندگی کی آئیڈیولوجی کا، اور اس کی بنیاد پہ ان کے طریقۂ زندگی کا، تو ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں صرف زندگی کو دیکھ کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس مہر کو دیکھ کے بھی کر رہے ہیں کہ جس زندگی پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب یہ مسئلہ فرق کر جاتا ہے کہ ہم ایک وقت رہبر کی زندگی کو یا کسی انسان، عظیم انسان کی زندگی کو دیکھ کر گفتگو کریں، اور ایک وقت اس اطمینان کے ساتھ کریں کہ جو زندگی اس نے جی ہوئی ہے، اس پر خالق زندگی نے اور مالک زندگی نے اس پر اتنی عظیم مہر لگا دی، اور وہ مہر جو لگائی ہے وہ شہادت کی مہر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ ابھی ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں شہادت سے پہلے، تو صرف زندگی کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، سننے والا شک کر سکتا ہے کہ ہاں ممکن ہے کہ اس پہلو کو دیکھا ہو، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا ہو۔ لیکن ابھی جو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ کے پروگرامس میں، جس میں رہبر کے ان بنیادی افکار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، تو اس مہر کے ساتھ اور اس اطمینان کے ساتھ کریں گے کہ اس پوری زندگی پر اللہ نے اپنے انعام کے ذریعے سے، اور ایک تاریخ کی عظیم شہادت دے کر کے کہ جو نہیں ہے تاریخ میں، پچھلی بہت ساری صدیوں میں ایسی کوئی شہادت نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس صدی کا شہید ہے، نہیں، کئی ساری صدیوں کا شہید ہے۔ ہم یہ نہیں صرف کہہ کے گزر سکتے ہیں کہ اس صدی کا ایک عظیم انسان ہے، نہیں، بہت ساری صدیوں میں ایسے عظیم انسان نہیں نظر آتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر، جو خود جن کی راہ پر امام رہبر انقلاب نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور اپنے عمر کے آخری لمحے تک، آخری مرحلے تک اپنا پیشوا، اپنا رہبر امام خمینی کو سمجھتے رہے، اسی بنیاد پر جس بنیاد پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود قرآن کو، رسول اللہ کو، اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتے رہے، اور ان کے سامنے ہمیشہ نہایت ہی ہمبلنس کے ساتھ، نہایت ہی تواضع کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑی کچھ مدت تک مختصری کوشش کی جائے گی تاکہ طولانی نہ ہونے پائے۔

نچوڑ کے طور پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کچھ لوگوں کا راستہ ہے جس پہ جاری رہنا ہے، جس پہ باقی رہنا ہے، جس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ظاہر اس کے عظیم ترین مصداق جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات، امیر المومنین کی ذات، انبیاء اور ائمہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن انہی زندگیوں سے کچھ راستے ہیں جو آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، کچھ سلسلہ ہے جو آگے بڑھتا چلا گیا ہے. یہ اس لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اتنا عظیم کردار جب کسی انسان کو طے کرنا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ کہیں کمزور پڑتا ہوا نظر آئے یا اسے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ظاہر ہے کہ بہت طرح سے حملے ہوتے ہیں، بہت طرح سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں. تو عظیم کرداروں کو گہرائی سے سمجھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے، محکم رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے. جس کا نمونہ آج کے اپنا خود ایران ہے یا خود رہبر انقلاب کی زندگی ہے کہ رہبر انقلاب جیسا انسان اتنی مضبوطی سے حق پر تمام پوری دنیا کے طرف سے لائے گئے سینکشن، مصیبتیں، سب کی طرف سے اتنی مضبوطی پہ حق پہ باقی کیوں رہ سکتے تھے؟ اس لیے رہ سکتے تھے کہ ان کے سامنے بہت ہی عظیم نمونے موجود تھے. یہ نمونے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو ثواب ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، ثواب ہونا یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. رسول اللہ کا ذکر کریں تاکہ تمام ترین شدید مشکلات اور رکاوٹوں کے درمیان میں ایک عظیم کردار ادا کر سکیں، چونکہ ہماری نظروں کے سامنے اسوہ حسنہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ موجود ہے. تو یہ بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے کسی کردار کا. یا ہم امیر المومنین کا ذکر اس لیے کریں کہ ہمیں خوشی ہو جائے، ہمارے دل کو، ہمارے مجمع کو اچھا لگ جائے، ثواب بھی مل جائے. یہ بہت ہی چھوٹا حق ہے، بہت چھوٹا کردار ہے. یعنی اس کے ذریعے سے امیر المومنین جیسے انسان کا حق نہیں ہوتا. لیکن ہاں، امیر المومنین کو اس لیے یاد کیا جائے، اس لیے ان کا ذکر کیا جائے تاکہ مشکل ترین حالات میں امیر المومنین کے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ حق پر کھڑے رہیں جیسے رہبر انقلاب کھڑے رہے. تو پھر اس کردار کا حق ادا ہوتا ہے، کچھ حق ادا ہوتا ہے. ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رہبر کے افکار کو اس لیے سے گہرائی سے ہم سمجھنا چاہیے. ہمیں بھی، ہم بھی گفتگو کریں گے تو اور بھی سوچیں گے، فکر کریں گے، مطالعہ کریں گے. بہت ساری چیزیں ممکن پڑھی ہیں، بہت ساری چیزیں ممکن اور دیکھنا ہو. اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ ایک ایموشنل رابطہ ہے اور چاہیے کہ ایسے رہبر شہید کو یاد کیا جائے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں بھی مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے اگر اس لائق ہوں. اور اگر مشکل ترین حالات سے گزرنا ہو اور اس پر جو ہے مضبوطی سے قائم رہنا ہو تو ہمارے سامنے وہ تاریخ کے عظیم نمونے جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان نمونوں کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ہے ہمارے دور میں اور اتنی عظیم زندگی گزاری ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہوا ہے، اتنی عزت، اتنی محبت، اتنا عشق، اتنا گریا. یہ جملے ہم کہہ چکے ہیں بعض وقت مجلس میں کہ آپ خود سوچ کے بتائیں کہ تاریخ میں بعض انبیاء اور بعض اہل بیت کے گھرانے اور شہداء کربلا کے بعض کرداروں کے سوا اور کسی انسان کے لیے اتنا آنسو بہا ہے کسی کا، اتنا گریا کیا گیا ہے؟ پچھلی صدیوں میں کسی انسان کے لیے اتنا رویا گیا ہے، اتنا گریا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا ہے تو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جس کی بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سب نے گریا نہ کیا ہو لیکن اتنا دل تڑپا ہو، اتنے دل کی حالت جو ہے متغیر ہوئی ہو. کسی بھی انسان کے لیے آپ پچھلی صدیوں میں اٹھا کے دیکھ ڈالیں، کسی انسان کے لیے کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. یعنی پوری تاریخ گواہ ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اگر نہیں ہوا ہے اور اب ہوا ہے تو ایسے کردار سے صرف جو ہے ہمیں آسانی سے ایک ایموشنل اظہار کے ذریعے سے نہیں گزرا جا سکتا ہے، یعنی ہم نہیں گزر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مختلف پہلو ہیں رہبر شہید کی زندگی کے، بعض کتابیں بھی ہیں. یوں تو بہت ساری کتابیں خود رہبر انقلاب کی ہیں اور رہبر انقلاب کی کتابوں کو ابھی میں خود تھوڑا ابھی کچھ سالوں سے ایران کم آنا جانا رہا ہے. پچھلے 20 سال جو گزرے ہیں وہاں پہ جو دیکھا ہے کہ خود رہبر کے بیانات کے نتیجے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی تو بہت ساری کتابیں اور بھی آئیں گی اور بہت سارے پہلو اور بہت سارے راز بھی اور کھلیں گے، وہ سب بھی آپ تک آئے گا. لیکن وہ سب، ان سب کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور اس مطالعے کے ذریعے سے ہم اصل میں ان تاریخ کے کرداروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے نمونے بھی

0: words there. He says, "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." It is about ghusl, you know, taking that full ablution and shower. But he says, Allah loves those who do tawbah and those who do taharat. Means those who do tawbah and those who do physical purification. This is actually a very subtle way of Allah is trying to give us a message. He wants us to ponder on it. The last word, you know, when he says, وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ, he loves those who purify themselves. That is relevant to the theme of the ayat, is about ghusl. What is tawbah to do with ghusl? This is where Allah subhanahu wa ta'ala wants us to think about it. There are two kinds of purification, two taharats. One is a physical purification, and one is a spiritual purification. When it comes to the najasat of the body, when you have to purify it, you use water, wuzu or ghusl. When it comes to the impurity of your heart on a spiritual level, and that impurity is sins, guna, how do you purify that? You purify that by tawbah. But Allah mentions tawbah first. He says He indeed loves those who do tawbah and He loves those who do taharat. In a way, He is giving us a message that your physical purity and cleanliness is very good. But remember, there is one level of purification which is even higher, and that is the purification of your soul. The best way to purify ourselves spiritually is namaz-e-shab that we talked about on Monday night. That really can, you know, cleanse the nafs and the ruh and the soul of a human being. And that is why we see our ulama who emphasize best on the teachings of the Ahlul Bayt. اگر آپ واقعات کربلا کو دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب اپنے آخری رخصت کے لیے آئے ہیں the last farewell with his family Zainab was there all the time with him when he sat down with everyone صبر کی تلقین کرتے رہے پھر امام زین العابدین کے خیمے میں گئے تب بھی زینب موجود تھی لیکن جب خیمے سے جب نکل رہے تھے وہاں بھی زینب جو ہے خیمے کے پردے کے پاس کھڑی تھی بھائی کو خدا حافظ کرنے کے لیے لیکن وہ بھائی جو خود سید شباب اہل جنہ ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے وہ پلٹ کے بہن سے ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ یا اختا او میری بہن لا تنسانی فی صلاة اللیل مجھے اپنے نماز شب میں مت بھولنا یعنی یہ نماز شب کا معاملہ اتنا اہم تھا اور اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عاشور کے دن حسین کا پورا لشکر ختم ہو گیا بنی حاشم کے تقریباً 18 سے 20 افراد ایک دن میں ظلم کے بنیاد پر قتل ہو گئے حسین کے لاش کو پامال کر دیا گیا اس دن جو رات آئی ہے جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں اگر کوئی وہاں جو تھے خواتین خصوصاً اگر نماز مغرب اور عشاء بھی ادا کرتی ہیں تو ہم انہیں سلام کریں گے ان حالات میں بھی واجب کو پورا کرنا لیکن چوتھے امام کی روایت ہے کہ اس رات کو بھی ہماری پھوپھی زینب نے اپنے نماز شب کو ترک نہیں کیا یہ وہ عظمت ہے نماز شب کی جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے خداوندہ ہمارے
1: اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، خداوندہ ہمیں صحیح

انسانوں میں محمد آل محمد کے پیروکار اور فالوورز میں سے قرار دے. خداوند عالم اسلام میں جو افراتفری ہے, جو حالات ہیں, خدا اس میں امن و امان پیدا کر, اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کے دشمنوں کے تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما, امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل من لنا انت السمیع العلیم.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے برننگ ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک فیمنزم ہے وومنس رائٹس ہیں عورتوں کے حقوق اس سلسلے میں اسلام کی نظر کیا ہے آج یہ موضوع جو ہے یہ سبجیکٹ اتنا زیادہ ایکسٹریمزم تک پہنچ گیا ہے کہ اٹالین پرائم منسٹر کہتی ہے کہ دنیا میں تین بڑے چیلنجز ہیں ایک ریلیجس آئیڈینٹیٹی پر حملہ ہے ایک جینڈر آئیڈینٹیٹی پر اور تیسرا حملہ جو ہے وہ فیملی آئیڈینٹیٹی پر ہے یہاں پر دو موضوع عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں جینڈر اور فیملی آج دنیا میں یہ ٹاپک ایک ہاٹ ٹاپک ہے بہت ڈسکشنز ہوتے ہیں اور الگ الگ نظریات کو پیش کیے جاتے ہیں آج ہم دیکھیں گے قرآن کی نگاہ میں یہ موضوع کیا ہے اور اسلام نے اس کو کس طریقے سے دیکھا ہے اس کے پہلے کہ ہم آئیں اور قرآن کی نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ فیمنزم ہے کیا اور ہماری سوسائٹی میں مثال کے طور پر انڈیا پاکستان میں اس کا ریلیونس کیا ہے تو ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر مولانا رضا مہدی صاحب جو ہیں کراچی سے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ علی ہمانی صاحب جو ہیں وہ انڈیا حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں تو یہ کوشچن ایک اوپن کوشچن ہے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں جو بھی چاہے کہ فیمنزم کیا ہے اور وہ ہماری سوسائٹی کو کس طریقے سے ریلیٹ کرتا ہے بڑا کوئسچن ہے لیکن شروع کریں بسم اللہ
1: شروع کریں مولانا پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین دیکھیں فیمنزم ایک بہت ہی کمپلیکس موضوع ہے جس حد تک ہمیں بتایا جاتا ہے وہ بہت ہی منیمل لیول تک بتایا جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے ہم بھی فیمنسٹ ہیں اور ہم بھی اس نہضت کے ساتھ موومنٹ کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ہے اگر اس کے ریشوں کو تھوڑا سا دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے صحیح ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک نہضت شروع ہوئی تھی خواتین کی طرف سے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقت اور ریشہ اس کا صرف یہ نہیں ہے حقیقت آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں گے تو اس طرف پلٹتی ہے کہ اس ٹائم سوسائٹی کو گورننگ رولز جو تھے وہ کیا گورن کرتے تھے تو سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ مرد ہے اور مرد سسٹم کو چلا رہا ہے فیملی کو چلا رہا ہے تو ایک سوال پیدا ہوا کہ کیوں مرد فیملی کو چلا رہا ہے کیوں مرد سوسائٹی کو چلا رہا ہے تو کہا گیا کیونکہ یہ مثلاً بریڈ ارنر ہے پرووائڈر ہے یہ پیسہ کما کر لاتا ہے اسی لیے یہ حق رکھتا ہے کہ یہ اپنی اتھارٹی جتا سکے پھر انڈسٹریل ریولیوشن سٹارٹ ہوا اور جب انڈسٹریل ریولیوشن سٹارٹ ہوا تو
0: ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں یہاں پر ہم ویسٹرن سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں ایسٹرن سوسائٹیز میں شاید ہو سکتا ہے ڈیفرنسز موجود ہوں لیکن ایک کلیئرٹی کے لیے ہماری آڈینس کے لیے کہ ہم ویسٹ میں کیا حالات تھے اور یہ ان کے ڈارک ایجز کی بات ہو رہی ہے پری انڈسٹریل ریولیوشن ویسٹ کے کیا حالات تھے جی
2: خاص طور پہ اسلامک جو سوسائٹیز تھیں اس کے اندر اسلام کے بعد سے صورتحال کافی
1: مختلف کیونکہ ویسٹ کا جو ہے ہم دنیا کو کہتے ہیں گلوبل ویلج تو ویسٹ کا انفلوئنس صرف ویسٹ میں باقی نہیں رہا اس کا بہت سنگین انفلوئنس آپ جو ہے انڈیا اور پاکستان میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو اسی لیے میں تھوڑا اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ پتہ چلے کہ کیوں کہاں سے آ رہا
0: ہے
1: تو اب دیکھیں وہاں پر جب یہ انڈسٹریل ریولیوشن سٹارٹ ہوا تو اکانومیز آف اسکیل اینڈ اکانومیز آف پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی کہ یہ پروڈکشن بہت بڑی تعداد میں کر رہے تھے لیکن ان کے پاس امپلائیز موجود نہیں تھے کام کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے تو انہوں نے ایک ترکیب جو ایجاد کی یا بلکہ کہتے چالاکی کی انہوں نے یہ کی کہ عورتوں کو انہوں نے جو ہے کام پر رکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھائی مرد تمہارے پیسہ کماتے ہیں اسی لیے تم پر حکومت چلاتے ہیں اب تم اپنا پیسہ کماؤ گے تمہارے پاس خود کا پیسہ ہوگا تمہیں بار بار مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا اب تم خود مستقل بن سکتے ہو تو کیوں نہ آ کر کام کرو پھر جب یہ کام کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا تو پھر یہ مردوں کے خلاف گھر میں آواز اٹھانا شروع کر دی انہوں نے کہ کیوں تم ڈیسیشن لیتے ہو بچوں کی پڑھائی کہاں ہوگی کیوں تم ڈیسیشن لیتے ہو گھر میں کیا فرنیچر آنا چاہیے کیوں تم ڈیسیشن لیتے ہو میں بھی پیسہ کماتی ہوں

0: ساتھ جو ہے وہ ایک سنخیت خاتون کی ہے، جبکہ قرآن کے اندر وہ لے کر آتے ہیں کہ سب سے پہلے جب خدا نے خطاب کیا تو دونوں کو خطاب کیا، لا تقربا ہذہ شجرہ، دیکھو تم دونوں نہ جانا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کو اصل سمجھا حضرت آدم کو کہا اور ان کو فر سمجھا، پھر کیا فوسوسہ لہما شیطان، شیطانوں نے دونوں کو گمراہ کیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
1: دونوں کا
0: دونوں کو جو ہے یعنی جس نقصانے میں بھی اور خدا نے بھی اصالتاً جب مخاطب ہوا تو دونوں کو خطاب کیا،
2: تو انہیں کرسچینٹی کے برخلاف، جو کرسچینٹی بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہے، حقیقی خدا تو وہ
0: تو نہیں ہے بالکل جی،
2: کہ خدا کے نزدیک مرد اور عورت، یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو خدا ایکولی خطاب کر رہا ہے،
0: بالکل
1: گائیڈ کر رہا ہے، ایکولی ہدایت کر رہا ہے، تو دونوں کو ایک لیول پر دیکھ رہا ہے خدا،
2: تو یہ پہلا مثال کے طور پر، دوسری جگہ پر جو ہے من عمل صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن، خدا نے یہاں پر جو انسان نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، خدا اس کو کیا کہتا ہے، میں اس کو کیا عطا کروں گا، حیات طیبہ، تو یہاں پر بھی خدا نے عمل صالح کے لیے واضح طور پر کیا کیا ہے، مرد اور عورت دونوں کو خطاب کہا ہے،
0: بالکل،
2: تو
0: متعدد آیتیں ہیں، بلکہ بعض جگہ پہ تصریح بھی کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، تو جو پوری آیت ہے اس کے بعد جو ہے وہ کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم، یعنی لا عزی و عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خدا اس کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں، کوئی تفریق نہیں ہے کہ ایک کا اجر زیادہ ہے ایک کا کم ہے،
1: یہ سورہ احزاب کی آیت جو ہے یہ بہت ہی اساسی آیت ہے، مخصوصاً فیمنزم کے خلاف، بلکہ ایک عنوان اسلامک فیمنزم ہے، انشاءاللہ وہ کبھی اور ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے خلاف بھی جو ہے یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے یہ بہت پاورفل آیت ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ خداوند متعال تقوی، ایمان اور کمال کے لحاظ سے آپ کو ایک جیسا دیکھتا ہے، آپ میں تفرقہ نہیں رکھتا ہے، یہ بات اور ہے کہ احکام کی بحث میں جب ہم آتے ہیں، ریسپانسبلٹیز کی بحث میں جب آتے ہیں، تو آپ کو جس فطرت پہ خلق کیا گیا ہے، آپ کو جو فزیکل اسپیکٹس کے ساتھ خلق کیا گیا، تو پھر آپ کو وہ رولز اسائن کیے گئے
2: بایولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی، آپ جو ڈیفرنٹ ہیں،
1: لیکن آپ کی نفس اور روح اور اس کی گروتھ کہ خدا سے ہم کتنا نزدیک ہو سکتے ہیں، اس لحاظ سے خدا نے
2: اصلی انسان جسم اور روح ہے، یعنی
0: بالکل
2: جسم اور روح ہے، روح جو ہے
0: وہ جوہر ہے، نفخت فیہ من روحی،
2: جو خدا جس نے اپنی روح ہی میں نے روح جو ہے خدا نے، تو وہ جو ہے وہ انسان کی حقیقت وہ ہے، تو مرد ہو یا عورت حقیقت انسان ایک ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ حقیقت انسان ایک ہے تو حقیقت انسان کا ہدف بھی ایک ہی ہے، قد افلاح من زکاہا، گول خدا نے کیا رکھا، کامیاب وہ ہے جو پیورٹی حاصل کرے گا، جسم تو پیورٹی نہیں، جسم کو آپ کلین کر سکتے ہیں، وہ گول نفس اور روح کے لیے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں،
1: بار بار یہ آپ کو ملے گا قرآن میں،
2: حتی سوشل ریسپانسبلٹی
1: و عمل الصالحات، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ ایک اسپیکٹ جو آپ اشارہ کر رہے
2: ہیں، ایک تو یہ ہو گیا کمال تک پہنچنے کا، حتی جہاں امر بالمعروف کی آیتیں خدا نے قرآن میں،
0: وہاں پہ بھی دونوں کو خدا نے جو ہے وہ،
2: وہاں پر کہا ہے کہ منافقین والمنافقات، یہاں کہا ہے مسلمین
0: والمسلمات،
2: ہاں تو یہاں پر بھی دونوں، یعنی کہ نہ کہ اسلام نے یہ کہا ہے
1: اسینشن اور ڈسینشن، دونوں میں ایکول آپ کو
0: رتبہ دیا گیا ہے، خوبصورت اشارہ کیا، کیونکہ وہاں پہ وہ جو ٹیم بناتے ہیں، وہ یہ بہت اچھا آپ نے یعنی واقعی لطف اس میں ہے کہ وہ ٹیم بناتے ہیں، ایک طرف مرد ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ
2: عورتیں
0: خواتین ہیں،
1: کمپیٹیٹو رول دکھاتے ہیں،
0: جبکہ اللہ نے کیا ٹیم بنائی، اس نے کہا ایک طرف مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں اور سامنے جو ہے وہ منافق مرد یا منافق عورتیں یا کافر مرد یا کافر عورتیں، تو یہ دونوں ایک ٹیم میں،
2: یہاں پر ایک ہی بات رضا بھائی آپ کی بات سے وہ کرتے ہوئے، کہ یہ جو ایک ہمارے یہاں میل پیٹریارکی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہیں گی اور عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی اور عورتوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی جو اسلام نے نہیں کہا ہے یہ، یعنی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی اور عورتیں سوشل ریسپانسبلٹی پلے نہیں کریں گی، اس کے بارے میں آیت اللہ خامنائی کی نظر جو ہے بالکل واضح ہے، کہ اور آیت اللہ خامنائی چند اصل کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سوشل رول پلے کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، آگے بڑھنا، سب چیزیں ہیں، لیکن عورتوں کی اصل ریسپانسبلٹی کے اوپر اثر نہیں،
0: پرائمری
2: ریسپانسبلٹی عورتوں کی تین وہ چیزوں کو قید کرتے ہیں، ایک کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اپنی عفت پاک دامنی کا خیال رکھنے کی صلاحیت رکھے، وہ اپنا عفت اور پاک دامنی کو وہ کرے، دوسرا یہ ہے